0: 斯拉维，各位认得出我吗？我今天化身为波马克女孩。
1: Emily， 一大早就这么嗨呀、啊？你要干嘛呢？
0: 我今天是来被委派一个非常重要的任务的，就是要来帮忙排列嫁妆。那据说呢，波马克人在女儿出嫁的时候，会把所有的嫁妆都展示在外面任人参观呢。哇，哎，这个应该就是他们的嫁妆了。我去帮忙看一下。有没有什么可以帮忙的？哦，天气好冷啊 ，Let's go。Zdravi，Zdravi。
1: Kadri 是新人的朋友，也是众多负责嫁妆摆设的邻里之一。
0: 其实为什么他们要把嫁妆摆放在外面呢？
2: Ами при нас това се прави, нали, при всяко едно момиче. Откакто той се роди, неговата майка започва да събира, нали, неговия чаис. И при нас се прави това, за да се да види цяло село какво неговата майка е събрала за него.
0: Е, 这样听起来的话，感觉上女儿出嫁也是妈妈毕业的一天呢，就是妈妈的成绩单。
1: 哇，公开在新娘家门前展示嫁妆，说白了就是要秀给大家看嘛。但其实也间接地跟所有人说，我们很爱我们的女儿。
0: 这些呢，都是新郎的家庭为新娘准备的嫁妆，是不是有一种 walking wardrobe 的感觉？感觉一个月也穿不完，排列起来就像一副打卡墙一样，这么漂亮。Hi, hi, Fatme. Hi, Mustafa. Hi, nice to meet you. 这位是我们的新郎哥 Mustafa。
1: Mustafa 今年28岁，是个游走于保加利亚和其他欧洲国家的建筑工人。
0: 哇，这里很漂亮耶，被山峦围绕着。所以这个地方是你们约会的秘密基地吗？
3: Yeah.
0: 你可以告诉我们你们是怎么认识的吗？
3: Я се прибрал от Франция и наступи локдаун. И тогава един ден минах през къщата на Фатме и тя работеше в техният магазин, беше отвънка.И аз я заговорих и беше любов от пръв поглед.
0: 我现在就是被撒了一脸的狗粮的感觉。哦，原来是一见钟情哎。那你呢？
4: Ами за мен също.
0: 哇！你觉得 Fatme 最吸引你的地方是什么？
3: Както виждате, действително си е доста красива.Но в последствие, когато я опознах повече, ми хареса това, че винаги ме подкрепя и че е добър човек с добро сърце. И...
4: Обичаме много и винаги е бил до мен, но добротата и любовта не е много ме привлякат.
1: Мустафа е един много稳重и много担当的年轻人。自从他的父亲离世后，他便担起养家的责任，把所有的心思和精力都放在工作上。这一次，他也是趁着冬季才回到村子里进行婚礼。
0: 如果我是来自这个村庄，然后到外面去工作的话，我一年里面一定最期待冬季，因为只有在冬季我。

0: 哇，一般宾客的衣服都已经这么的闪闪发亮了，还蛮难想象新娘的嫁衣大概会长什么样子。其实我今天呢还约了反妹要去看看她的嫁衣到底会不会更华丽呢。嗨
1: ，Greta，
0: 哦，这是你的嫁衣吗？
1: 嗯的，
0: 好漂亮哦！哇，有很多件，有很多层次耶。你是自己设计的吗？
1: Да, всичко съм го измислила сама и ръчно съм го направила. Всяко едно камъче, едно по едно, ръчно зашиено. Тези цветенца също и те.
0: 大家可能看不出来。那套礼服是非常的重，其实我拿在手上的时候就觉得，哇，我的 bicep 可能会变大。可想而知，他在上面是花了多少的心思，把所有的珠宝都镶在那个礼服上面。

0: Slavic 各位，认得出我吗？我今天化身为波马克女孩。
1: Emily， 一大早就这么嗨呀、啊？你要干嘛呢？
0: 我今天是来被委派一个非常重要的任务的，就是要来帮忙排列嫁妆。那据说呢，波马克人在女儿出嫁的时候，会把所有的嫁妆都展示在外面任人参观呢。哇，哎，这个应该就是他们的嫁妆了。我去帮忙看一下有没有什么可以帮忙的。哦，天气好冷啊 ，Let's go。Zdravi，
2: Zdravi。
1: Kadri 是新人的朋友，也是众多负责嫁妆摆设的邻里之一。
0: 其实为什么他们要把嫁妆摆放在外面呢？
2: Ами при нас това се прави, нали, при всяко едно момиче. Откакто той се роди, неговата майка започва да събира, нали, неговия чаис. И при нас се прави това, за да се да види цяло село какво неговата майка е събрала за него.
0: Е, 这样听起来的话，感觉上女儿出嫁也是妈妈毕业的一天呢，就是妈妈的成绩单。
1: 哇，公开在新娘家门前展示嫁妆，说白了就是要秀给大家看嘛。但其实也间接地跟所有人说，我们很爱我们的女儿。
0: 这些呢，都是新郎的家庭为新娘准备的嫁妆，是不是有一种 walking wardrobe 的感觉？感觉一个月也穿不完，排列起来就像一副打卡墙一样，这么漂亮。Hi, hi, Fatme. Hi, Mustafa. Hi, nice to meet you. 这位是我们的新郎哥 Mustafa。
1: Mustafa 今年28岁，是个游走于保加利亚和其他欧洲国家的建筑工人。
0: 哇，这里很漂亮耶，被山峦围绕着。所以这个地方是你们约会的秘密基地吗？
3: Yeah.
0: 你可以告诉我们你们是怎么认识的吗？
3: Бях се прибрал от Франция и наступи локдаун. И тогава един ден минах през къщата на Фатме и тя работеше в техният магазин, беше отвънка.И аз я заговорих и беше любов от пръв поглед.
0: 我现在就是被撒了一脸的狗粮的感觉。哦，原来是一见钟情哎。那你呢？
4: Ами за мен също.
0: 哇！你觉得 Fatme 最吸引你的地方是什么？
3: Както виждате, действително си е доста красива.Но в последствие, когато я опознах повече, ми хареса това, че винаги ме подкрепя и че е добър човек с добро сърце и...
4: Обичам ме много и винаги е бил до мен, но добротата и любовта най-много ме привлякоха.
1: Мустафа е един много уверен и имащ сила млад човек.自从他的父亲离世后，他便担起养家的责任，把所有的心思和精力都放在工作上。这一次，他也是趁着冬季才回到村子里进行婚礼。
0: 如果我是来自这个村庄，然后到外面去工作的话，我一年里面一定最期待冬季，因为只有在冬季，我才可以回乡来跟自己的家人，或者是像 Mustafa 一样跟自己的妻子见面。这应该会是非常非常多游子挂念的一个地方。

0: 哇，一般宾客的衣服都已经这么的闪闪发亮了，还蛮难想象新娘的嫁衣大概会长什么样子。其实我今天呢还约了法妹要去看看她的嫁衣到底会不会更华丽呢。嗨
1: ，Greeting。
0: 哦，这是你的嫁衣吗？
1: 嗯的，
0: 好漂亮哦！哇，有很多件，有很多层次耶。你是自己设计的吗？
1: Да, всичко съм го измислила аз сама и ръчно съм го направила. Всяко едно камъче едно по едно ръчно зашиено. И тези цветенца също и те.
0: 大家可能看不出来，那套礼服是非常的重。其实我拿在手上的时候就觉得，哇，我的 bicep 可能会变大。可想而知，他在上面是花了多少的心思，把所有的珠宝都镶在那个礼服上面。